Բարելույս սարգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսվում է Անկարայից։

Ողջուն հարգելի ուղդիներ։ ՏՏ հայերենի համարտլուհին 3-7 օգոստոսի 4։ Ձեզ են կասում ողակղխավոր թեմաները։ Թուրքիան, Եգիպտոսը եւ Կատարը դատապարտում են Իսրայելի կողմից Գազայում տեղի ունեցած խախտումները։ Կուբայի էլեկտրահամակարգը կրկին խափանվել է։ Իսպանիան հայտարարում է, որ Սեուտա եւ Մելիլայի միջով անօրինական մուտքը դեպի Եվրոպա անհնարին է։ Թրամփը Իրանին առաջարկում է գործարք կամ լիակատար հանձնում։ Թուրքիան, Եգիպտոսը եւ Կատարը դատապարտել են Իսրայելի կողմից Գազայի պաեստինյան անկլավում շարունակվող խախտումները։ Երեք միջնորդները մեղադրում են Իսրայելին հիվանդանոցներն ու այլ բժշկական հաստատությունները թիախավորելու, խաղաղ բնակիչներ սպանելու և միջազգային իրավունքը խախտելու մեջ։ Համատեղ հայտարարության մեջ Գազայի խաղաղությանը ակտիվորեն մասնակցող երեք երկրները նշել են, որ հարձակումն է միջազգային իրավունքի և միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննադատել է Իրանին այն բանից հետո, երբ Թերանը հերքել է Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններ վարելու մասին լուրը։ Թրամփը նշեց, որ Միացյալ Նահանգների ռազմական շրջափակումը կմնա ուժի մեջ մինչև այն պահը, երբ այն կհամարվի գործարք կամ լիակատար հանձնում։ Թրամփը մեղադրել է Իրանին երկերեսանի լինելու մեջ և պնդել, որ երկու երկրները քննարկում են լուծումը, չնայած Թերանի հրապարակային հերքմանը։ Իրանը հայտարարել է, որ իր միակ բնակցությունները Օմանի հետ են և կենտրոնացած են Հորմուզի նեղուցի համատեղ վերահսկողության վրա։ Թրամփը նաև պնդել է, որ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերն արդեն իսկ վերահսկում են ռազմավարական ջրային ճանապարհը, նշելով, որ ոչինչ չի անցնում առանց գործարքի կամ հանձման։ Իսպանիան հայտարարել է, որ իր հյուսիսաֆրիկյան հանգլավի Սեուտայի կամ Մելիլայի միջով երկիր անօրինական մուտք գործելու միգրանտներին չի տալիս մնալու, մայրցամաք ճանապարհորդելու կամ Եվրոպայով ազատ տեղաշարժվելու իրավունք։ Անկլավները ժամանել ավելի քան 50,000 մարդ, ինչը Իսպանիա իշխանությունն

Ներեն ստիպել է նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել։ Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարության մեջ նշել է, որ դատարանի որևէ որոշում չի փոխել այդ քաղաքականությունը, այն հավելել է, որ իշխանությունները մեպնդել են սահմանային անվտանգությունը, տարախալի ծովային ակուխապոխի մոտ 500 մետրանոց ծովային արգելապատներ կառուցելով։ Կուբայի ազգային էլեկտրաէներգետիկ համակարգը կրկին փլուզվել է, հենց այն պահին, երբ իշխանությունը աշխատում էին վերականգնել էլեկտրաէներգիան կիրակի երկուան համազգային անջատումից հետո։ Պետական հեռուստատեսության լրատվական տնօրեն Լազարո Մանուել Ալոնսոն նշել է, որ համակարգը խափանվել է էլեկտրական տատանումներից հետո, չնայած նախկինում արձանագրված աշխատացին։ Միևնույն ժամանակ Հավանայում Ամերիկա Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը կոչ է անում Կուբայում գտնվող ամերիկացիներին և նրանց, ովքեր պլանավորում են այցելել, պատրաստվել երկրի էլեկտրաէներգիայի ցանցի վերջին փլուզումից հետո խոշոր խափանումների։ Պաղեսինի ֆուտբոլի ասոցիացիան հայտարարել է, որ ՖԻՖԱ-ն չի կարողացել կիրառել իր սեփական կանոնը Իսրայելի նկատմամբ՝ մեղադրելով կառավարող մարմին տարիների անգործության մեջ, չնայած պաղեսինյան ֆուտբոլի ավերածություններին։ Ասոցիացիան նշել է, որ Իսրայելի կողմից Գազա միականացված հեռուստատեսության ժամանակ սպանվել է ավելի քան 1013 խաղացող, մարզիչ, մրցավար, պաշտոնատար անձ և պաղեսինյան ֆուտբոլային համայնքի անդամ։ Միշտ մազադաշտերն ու մարզական կենտրոնները ոչնչացվել են, և ձեր ամենալուրերն են ՏՌՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Ինչ են ավանգստի նպատակը։ Նավերը ժամանում եւ մեկնում են։ Բերները բերնաթափվում են։ Տակարները դարսվում են։ Գրանցմատյաները փակվում են։ Մարդկանց մեծամասության համար նավանգիստը պարզապես հողական կանգար է, որտեղ արևտուրը տեղի ունենում։ Բայց կան որոշ նավանգիստներ, որոնք դրանք տեղափոխում են ոչ միայն ապրանքներ, այլև մարդկության կոլեկտիվ հիշողությունը։ Նրանց ալիքները աջակցում են ոչ միայն նավերը, այլև պատմության ընթացքը։ Այսօր մենք մեր դեպքերը շրջում ենք դեպի միջերկրական ծովի աղի քամիները։ Մենք գնում ենք հպարտ ապ, որը հազարամյակներ շարունակ գրավել է մեծ կայսությունների ուշադրությունը։ Արևելյան միջերկրական ծովի ամենակարևոր անցուղիներից մեկը։ Դեպի Գազա։ Այս քաղաքը, որի մասին այսօր հեռուստատեսային էկրանին հաճախ հիշատակում են որպես պատերազմի, պաշարման և ավիացիաների մասին, իրականում մարդկության պատմության ամենահին, ամենակայացած և ամենահարուստ արևտրային կենտրոններից մեկն է։ Եկեք մի փոքր ցրենք այսօրվա մշուշը և միասին բացենք Գազայի 5000-ամյա պատմության դուռը։ Հիմա եկեք պատկերացնենք կարտես մեր մտքերում։ Մի կողմից Եգիպտոսի հին հողերը, մյուս կողմից Արաբիան և միջագետքը, հյուսիսում Դամասկոսը, Անատոլիա և Եվրոպան, միջեկական ծովով։ Եվ այդ նեղ ափամերձ գոտում, որտեղ այս բոլոր ճանապարհները միանում են Բարսանում, այդ տեղը Գազան է։ Գազան միայն ծովը չէր, այն նաև Վիա Մարիսի ծովային ճանապարհի հին աշխարհի ամենակարևոր ցամաքային արևտային ուղիներից մեկի ամենառազմավարական կանգաներից մեկն էր։ Այս հին ճանապարհը, որը սկսում է Եգիպտոսից, ձգվում էր դեպի Գազայով, Դամասկոս, Անատոլիա և միջադգետք, ուներ երկար ճանապարհ։ Հետևաբար ոչ միայն նավահանգիստը, այլև այս քաղաքի ճանապարհները երբեք դատարկ չէին։ Աշխարհագրությունը Գազան այնպիսի դիրք էր տվել, որ այն վերահսկող ուժը վերահսկում էր նաև արևելքի և արևմուտքի միջև արևտրի ամենակարևոր խաչմերից մեկը։ Այդ պատճառով պատմության ընթացքում շատ պետություններ և կայսրություններ ցանկանում էին տիրանալ այս քաղաքին։ Հիմա մենք ժամանակը հազարավոր տարիներ հետ ենք տանում։ Եգիպտական փարավոնները Գազան օգտագործել են ոչ միայն որպես կանգար, այլև որպես ռազմավարական բազա, Ասիա կատարած իրենց արշավանքի ժամանակ։ Մեր թվակությունից առաջ 15-րդ դարում գահակալած Թութմոս III-ի արշավանքի ազնագրություններում և Ամարնայի նամակներում Գազան հանդես է գալիս որպես Եգիպտոսի Ասիայում ամենակարևոր վարչական և ռազմական կենտրոններից մեկը։ Հենց այստեղ էր, որ բանակները անսպասելի արյող շոկից հետո առաջին անգամ բախվեցի միջերկրական ծովի զով քամուն։ Գազան ոչ միայն սահմանային ամրոց էր, այլև Եգիպտոսից դեպի արևելք տանող ամենակարևոր դարպասներից մեկն է։ Բայց Գազան իրականում անմոռանալի էր դարձնում ոչ թե պատերազմը, այլ արևտուրը։ Կա խոնկի ճանապարհը, որը հաճախ հիշատակում է պատմության գրքերում։ Հարյուրավոր ողտերի քարավաններ ճանապարհում էին այս ճանապարհով հարավային Արաբիայի կիզիչ անապատներով։ Շաբաթներ, երբեմն ամիսներ տևող այս ճանապարհորդությունից հետո նրանք հասնում էին Գազա, միջերկրական ծովի առաջին խոշոր նավահանգիստը։ Քարավանների բերը սովական չէր։ Սրբազան մրուրն, խունկի խեշ, թանկարժեք խունկ, դարչին և սև պղպեղ, Հնդկաստանից թանկարժեք քարեր։ Անապատի բույրը հանդիպում է միջերկրական ծովի աղին Գազայի նավահանգստում։ Այստեղ այս թանկարժեք ապրանքները բերնվում էին նավերի վրա և ուղևորում դեպի Ալեքսանդրիա, Աթենք, Հռոմ և միջերկրական ծովի բոլոր անկյունները։ Եվ այս քաղաքի բնությունը աշխարհին առաջարկում է ոչ միայն համեմունքներ, այլև մեկ այլ տեսակի հարստություն։ Հին հռոմեական աղբյուրներում և որոշ պատմական աղբյուրներում Գազայի շրջակայքի ափամերձ ավազները հիշատակում են որպես ապակեգործակցության մեջ օգտագործող բասորակ սիլիցիումի աղբյուր,
Չնայած գազան հին ապակերկոցության միակ կենտրոնը չէր, դատաշյանը անզանում է որպես արևելյան միջկան ծովի ապակու արտադրության և արևտի կայավոր կենտրոններից մեկը։ Գազան այն քաղաքներից մեկն էր, որը նրբագեղություն է ստեղծում նույնիսկ իր հողի ավազից։ Հիմա նստեք հարմարավետ և փակեք աչքերդ։ Մեր թվակությունից 2-րդ տարի տաք միջկական արևոտ է։ Արևը նոր է ծագում։ Նավանգից մոտեցող փայտե արևտրային նավերի կայմերը բարձանում են դեպի երկինք։ Նոր ժամանած քարավանի ուղտերը փրված են ավազի վրա։ Բեռնված համեմունքների ծանր պարկերով։ Ուղտերի զանգերի ձայնը խառնվում է ճայերի ճիչերին։ Շուկայում մեծ երազուր է։ Մի անկյունում Փյունեքցի վաճառականը ցուցադրում է իրապանքները։ Մեկ այլ անկյունում Հռոմեացի վաճառականը զննում է եգիպտական կտավը։ Առաջին անգամ ծովը տեսնող Բեդվին կանգնած է կողքի մի նավասու հետ, որն իր կյանքը անցկացրել է աչքերի վրա։ Ով չի անցի այս քաղաքով։ Եգիպտացիները, ասորիներ, բաբելացիներ, պարսիկներ, Ալեքսանդր Մակեդոնացի, հռոմեացիներ, բյուզանդացիներ, այնուհետև իսլամական նվաճումն է հետ մեկտեղ քաղաքը մտավ նոր դարաշրջան։ Ումայատները, աբասայանները, սամլուկները, ապա մոտ 4000 շարունակ Օսմանյան կասության տիրապետությունը։ Դարերի ընթացքում վաճակազմերը փոխվել են, քարտեզները վերաձևավորվել են, կասությունները վերելքին ապրել և անկում, բայց գազան շարունակել է ապրել, այն բազմիցս արևելը և ամեն անգամ կրկին վերելքի ապրել։ Այսօր ամեն անգամ, երբ հնագետները պեղումներ են կատարում Գազայի հատվածում, կարծես պատմության նոր էջ են բացում։ Բրոնզե դարի նավահանգստի մնացորդներ, հռոմեական դարաշրջանի սյունազարդ փողոցներ, բյուզանդական խճանկարներ, կերամիկա և դամբարաններ։ Գազան դերևս պահպանում է իր հողի տակ հազարավոր տարիների հիշողությունը, և այս հիշողության ամենացայտուն հետքերից մեկը թաքնված է նրա անվան մեջ։ Մեր թվակությունից առաջ 15-րդ դարի եգիպտական գրառումներում քաղաքի անունը հանդիպում է որպես Ղազատ։ Նմանապես հանդիպում է նաև ասորական ցուցանակներում։ Ղազա անունը, որն այսօր մենք օգտագործում ենք արաբերենում, նույնպես ծագում է նույն արմատից։ Աշխարում շատ քիչ քաղաքներ կային, որոնց անունը մեծ մասամբ պահպանվել է 5000 տարի։

0: Այսօր, երբ հիշատակվում է գազան, շատերը կարող են միայն մտածել ավերածությունների, պաշարման և տարապանքի մասին, սակայն այս հին քաղաքը մարդկության համատեղ հիշողության ամենակարևոր կանգառներից մեկն է։ Հազամյակներ շարունակ այս միջկական ծովի դարպասներ, որտեղ հյուսով նավահանգիստ էին մտնում նավերը, քամիները համեմունքների բուր էին բերում, և տարբեր լեզուներ, մշակույթներ ու մարդիկ հանդիպում էին։ Անցյալը իմանալը ներկան հասկանալու ամենահզոր բանալիներից մեկն է։ Երբեմն քաղաքը իսկապես ճանաչելու համար պետք է նաև ոչ միայն այսօրվա ծխին, այլև նրա հին նավահանգստին, որը հազարավոր տարիներ շարունակ բացվել է դեպի ծով։ Հաջորդ դրվագում մենք կբացենք այն լուր քարանձավաների դուրը, որոնք մեզ կտանի դեպի մարդկության պատմության մեծագույն հնագիտական հայտնագործություններից մեկը՝ մեր այլ ծովի ձեռնագրերը։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vok chun har gelu kendiner, dere te hain hamot luernen, choyok shabti, ogosto sihing. Zezeyne gasum ova gulxavor temanire. Turkiya zkushasume sov sovum davarutsyan achi masin. Open Air-ը եւ Մարտածին արհեստական բանականության գործակալները ներգրավված են

0: վտանգության նոր խախտումներում։ Կուբան ԱՄՆ-ի շրջափակման մեջ մեղադրում է ամբողջ երկրում էլեկտրաէներգիայի անջատումների համար։ Ցեհասպան Նետանյան մերժում է Թրամփի ծրագրի համաձայն գազայի հետ կնքված հրատարակը կամ դուսպերումը։ Հորմուզի նեղուցիկ շուրջ Օմանի հետ բանակցությունները դրական են։ Թուրքիան զգուշացել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը ավելի է տարածում Սևծովում, այն բանից հետո, երբ անօթաչու ծոցող սարքերը հարվածել են թուրքական երկու քաղաքացիական նավերի, որի հետևանքով վիրավորվել են անձնակազմի մի քանի անդամներ, այդ թվում Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Երեքշաբթի օրը տարածված հայտարարության մեջ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ երկուշաբթի երեկոյան Ռուսաստանի Սևծովյան Նովորոսիսկ նավահանգստից դուրս գալուց հետո հարձակման են ենթարկվել Յասա և Նադեժդա նավերը։ Եթե կանխարգելիչ միջոցներ չձեռնարկվեն, Սևծովում դավարության սրումը կունենա բազմակողմանի բացասական հետևանքներ, այդ թվում սննդի ավտանգության համար, նշվեց արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Բրիտանական Հայաստական Բանականության Ավտանգության ինստիտուտը բացահայտել է, որ Օփենեայի և Անթրոպիկի մոդելների ավտանգության թեստերի ընթացքում Հայաստական Բանականության գործակալը ստեղծել է կեղծ առցանց ինքնություններ, առանց թույլտվության ներթափանցելու ավտանգ համակարգեր։ Ամենախաղաղ գործողությունը ներառում էր գործակալի կողմից վնասակար կոդի գրումը և կեղծ առցանց ինքնությունների ստեղծումը, մարդու կողմից կոդի հաստատումը ստանալու փորձի համար։ Կուբայ արտաքին գործերի նախարար Բրունո Ռոդրիգես Պարիլյան մեղադրել է Միացյալ Նահանգների էմբարգոյին երկրի բազմակի համազգային էլեկտրաէներգիայի անջատումների համար։ Ազգային էլեկտրաէներգետիկ համակարգի անջատումները Միացյալ Նահանգների կողմից Կուբայի դեմ ցեհասպանական շրջափակման, մասնավորապես էներգետիկ պաշարման ուղղակի հետևանք են, ասաց նախարարը։ Այս դիտարկումները հնչել են Կուբայում համազգային էլեկտրաէներգետիկ ցանցի հերթական փլուզումից հետո, որը վերջին ամիսներին կղզում էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը խաթարող խոշոր անջատումների շարքում վերջինն էր։ Ցեղասպան Նետանյահուն խաղաղության խորհրդի նշել է, որ մերժում է հրդադարը կամ գազայի զուսպերումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ծրագրի համաձայն։ Համասը շարունակում է վերականգնել իր ռազմական կարողությունները և ուղղակի սպառնալիք է ներկայացում իսրայելական բանակի և գազայի շրջակա համայնքների համար, ասաց ցեղասպան Նետանյահուն։ Ուրբաթ օրը խաղաղության խորհուրդը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել են Գազայի հրատարակի հաջորդ փուլի իրականացման վերաբերյալ համաձայնության մասին, ընդ որում խորհուրդը հայտարարել է, որ Համասը ընդունել է մանրամասն ճանապարհային քարտեզը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաքային նշեց, որ Թեհրանի և Օմանի միջև Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ բանակցությունները շարունակվում են դրականորեն։ Բանակցությունների արդյունքները կհայտարարվեն դրանց ավարտից հետո, ասաց խոսնակը։ Հավանական գործարքի համաձայն Պարսի ծոց մտնող նավերը կանցնեն Իրանի կողմից վերահսկող նավագնացության ջանցքով և նրա ափերի մոտ, միշտ արտագնա եթևեկությունը կօգտագործի Օմանի հետ մտնող բոլոր ջանցքը։ Եվ ձեր ամենալուրերը ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին www.world.com
2: Ցզուիտե օնգակու նո ջիգան դես սայշո նի օկուրուսուն սուրունո գա ֆիգան շենոլ դիլեկտաշի տոնարիմաս

Ձեր ձերքում պահած հեռախոսը, ձեր վարած էլեկտրական մեքենան, պտտվող կամո տուրբինները։ Նրանք բոլորը ունեն մեկ ընդհանուր բան՝ հազվագյուտ հողային տարրեր։ Թուրքիան այս ոլորտում աշխարհի լիգայում է, ուրեմն որքան ներուժ ունենք մենք։ Բարձր տեխնոլոգիաների հազվագյուտ կայքները, եկեք սկսենք։ Ողջույն հարգելու կնդիներ, այսօր մենք խոսենք հազվագյուտ հողային տարրերի մասին, որոնք անփոխարինելի են դարձել ժամանակակից տեխնոլոգիաներում, օգտագործվելով բազմաթիվ ոլորտներում, սկսած սմարթֆոնից և էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներից մինչև քամու տուրբիններ և պաշտպանական ցունամբերություն, այս տարերը այսօրվա տեխնոլոգիաների հիմնական կայքներից են։ Այս տարերը, որոնք օգտագործում են հզոր մագնիսներում, մարկոսներում և էլեկտրոնային համակարգերում, ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում ամբողջ աշխարհում, հատկապես կանաչ էներգիայի անցման և թվայնացման հետ մեկտեղ։ Այս իրավիճակը նաև ընդգծում է Թուրքիայի ներուժը։ Իրոք, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ալպասլան Բայրակտարի հայս հայտարարությունը, որը որպես երկիր մենք կլինենք աշխարհի 5 լավագույն երկրների շարքում հազվագույն հողերի տարրերի առումով, բացահայտում է այս ոլորտի նպատակները։ Ստամբուլի համալսարանի Ջերափաշայի ճարտարագիտական ֆակուլտետի հանքաթյունաբերության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր դոկտոր Իլգին Քուրշունը ՏՏ հաբերին բացատրել է Թուրքիայի հազվագյուտ հողային տարրերի ներուժը։ Հազվագյուտ բառը այն չէ, ինչ դուք կարծում եք։ Հազվագյուտ հողային տարրերի անվանման մեջ հազվագյուտ տերմինը հաճախ սխալ է մեկնաբանվում։ Պրոֆեսոր դոկտորը նշեց, որ այս արտահայտությունը կապված չէ արատության հետ։ Պրոֆեսորը նշեց, որ հազվագյուտ հողային տարերը հազվագյուտ անվանելու հիմնական պատճառը ոչ է այն, որ այդ տարերը ցակավ են երկրի ընդերքում, այլ այն, որ իրենց ձևավորման գործընթացների պատճառով հանքաքարում հանդիպող հազվագյուտ հողային տարերը բավականին բարդ կառուցվածք ունեն և, հետևաբար, բացի մշտարկման դժվար պայմանների անհրաժեշտությունից, սահմանափակեն այն հանքավայրերը, որտեղ նրանք միավորում են տնտեսապես շահավետ կոնցենտրացիաներով։ Կարևոր դեր բարձր տեխնոլոգիական արտադրության մեջ։ Այն փաստը, որ հազվագյուտ հողային տարերը քիմիապես շատ նման է միմյանց, իր հետ բերում է մի շարք խնդիրներ։ Պրոֆեսորը նշում է, որ այնուամենայնիվ հայտնի է, որ այս տարերը միմյանցից բաժանելու տեխնիկական դժվարությունը դրանց քիմիական նմանության պատճառով է։ Այսօր այդ տարերի մշակման հիմնական մարտահրավերներից մեկն է։ Հազվագյուտ հողային տարերը համարվում են անփոխարինները, հատկապես առաջադեմ տեխնոլոգիական արտադրանքներում։ Պրոֆեսորը նշում է, որ թե ինչու են այս տարերը դիտվում որպես ռազմավարական ներդրում։ Մեր պրոֆեսորը նշում է, որ հազվագյուտ հողային տարերը, մասնավորապես լանդշաֆտները, ինչպիսիք են նեոդիմը, պրազեոդիմը, դիսպրոզիումը և դերբիումը, ինչպես նաև խորիումը և սկանդիումը, պահպանվել են որպես կարևորագույն ռազմավարական հումք, բարձր արդյունավետությամբ տեխնոլոգիական վերջնական արտադրանք է, կանաչ էներգիայի վերափոխման և թվայնացմանը կենտրոնացած տեխնոլոգիաների արտադրության նկատմամբ արագաճող համաշխարհային հետաքրքրության պատճառով, և քանի որ դրանք փոխարինողներ չունեն, դրանք համարվում են այսօրվա արդյունաբերության ամենակարևոր մուտքային հումքերից մեկը։ Հազվագյուտ հողային տարերն ունեն լայն կիրառություն։ Այնուամենայնիվ, դրանք հատկապես լայնորեն օգտագործվում են պական արդյունաբերությունը, էլեկտրական տրանսպորտային միջոցը և քամու էներգիան։ Թուրքիայի նշանավոր դաշտերը։ Համաշխարհային մասշտաբով հազվագյուտ հողային տարերի պաշարները հիմնականում գտնվում են Չինաստանում, Վիետնամում, Բրազիլիայում, Հնդկաստանում, Ավստրալիայում և Ռուսաստանի դաշնությունում։ Չինաստանը, որը տիրապետում է համաշխարհային պաշարների մոտ 35%-ին, մոտ 120 միլիոն տոննա, նաև առաջատար արտադրող և արտանող է։
աշխարհի հազվագյուտ հողային տարերի ընդհանուր արտադրության մոտ 70% իրականացվում է Չինաստանի կողմից։ Թուրքիայում հազվագյուտ հողային տարերի ուսումնասիրությունը սկսվել 1950-ականների վերջին հանքային հետազոտությունների և հետախուզման գլխավոր վարչության կողմից։ Այս ժամանակահատվածում տարբեր շրջաններում հայտնաբերվել են ուշագրավ հանքանայցումներ։ Այսպիսով, Թուրքիայի որոշ շրջաններն են բախտավոր հազվագյուտ հողային տարերի առումով։ Թուրքիայի հազվագյուտ հողային տարերի ամենակարևոր հայտի հանքավայրերից մեկը Էսքիշեհիր շրջանն է։ Պրոֆեսոր դոկ

դոր քուրշյունը ուշադրություն են ուղղում այս հանքավարի գործածքի վրա եւ անում է հետեւել հայտարարությունը։ Թուրքիայում հազվագյուտ հողային տարերի ամենաբարձր պաշարներով հանքավայրը Էսքիշեհիր հանքավայրն է, որտեղ հանքաքարի գործածքում հայտնաբերվում են բաստոնազիտ, ֆսորիտ եւ բարիտ հանքանյութեր։ Կզլջյորենի հանքավայրում հայտնաբերվում են ցերումի, լանտանի եւ նեոնլումի հազվագյուտ հողային օքսիդներ։ Մինչև դասաշրջանում ընդանում են փորձական գործարանային արտադրության ուսումնասիրություններ, առաջին փուլում թիրախավորվում է լանտանի, ցերումի, բրազիոդինումի եւ նեոդիմումի տարերի արտադրությունը։ Պրոֆեսոր դոկտոր Քուրշունն իր խոսքը ավարտում է, մատնանշելով տարբեր դասաշրջանում արկա ներուժը։ Մեր երկրում արկա ներուժ ներկայացնող կարևոր հազվագյուտ հողային տարերի հանքավարից մեկը գտնում է Իսպարտա Չանակլու։ Մալաթիա Կուլունջակ դասաշրջանում հազվագյուտ հողային տարերի հանքանացումը ներառում է լանտան, ցերիում, բրազիդիումում, նեոդիմում, խորիում եւ թորիում տարեր։ Թե Թուրքիան զգալի ներուժ ունի հազվագյուտ հողային տարերի ոլորտում եւ պատասխանում է իր տեղը զբաղեցնել այս ոլորտում համաշխարհային լիգարում։ Այսքանը ազվագի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

0: Vok chun har gelu kandiner, dere te hai na mot luernen, choyok shabdi, ogosto sihing. Cezeng ne gasum ova gulkhavor temanire. Turkia skushasum esov sovum davarutsyan achi masin. Openeraye yev martatsin arestakan banakanutsyan gortsakalne nergravatsin avtohangutsyan nor khakhtumnerum. Kuban AMN-i shijapakman mej meghadrume ambosh yekrum elektroenergiayi anjatumneyi hamar. Ցեհասպան Նետանյահուն մերժում է Թրամփի ծրագրի համաձայն գազայի հետ կնքված հրդադարը կամ դուրսբերումը։ Հորմուզի նեղոցի շուրջ Օմանի հետ բանակցությունները դրական են։ Թուրքիան զգուշացել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը ավելի է տարածում սերտսովում, այն բանից հետո, երբ անօդաչուցող սարքերը հարվածել են թուրքական երկու քաղաքացիական նավերի, որի հետևանքով վիրավորվել են անձնակազմի մի քանի անդամներ, այդ թվում Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Երեք շաբթի օրը տարածված հայտարարության մեջ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ երկու շաբթի երեկոյան Ռուսաստանի Սևծովյան Նովորոսիսկ նավահանգստից դուրս գալուց հետո հարձակման են ենթարկվել Յասա և Նադեժդա նավերը։ Եթե կանխարգելիչ միջոցներ չձեռնարկվեն, Սևծովում դավարության սրումը կունենա բազմակողմանի բացասական հետևանքներ, այդ թվում սննդի ավտանգության համար, նշվեց արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Բրիտանական Հայաստական Բանականության Ավտոանգության Ինստիտուտը բացահայտել է, որ OpenAI և Anthropic-ի մոդելների ավտոանգության թեստերի ընթացքում Հայաստական Բանականության գործակալը ստեղծել է կեղծ առցանց ինքնություններ, առանց թույլտվության ներթափանցելու ավտանգ համակարգեր։ Ամենախաղաղ գործողությունը ներառում էր գործակալի կողմից վնասակար կոդի գրումը և կեղծ առցանց ինքնությունների ստեղծումը, մարդու կողմից կոդի հաստատումը ստանալու փորձի համար։ Կուբայի արտաքին գործերի նախարար Բրունո Ռոդրիգես Պարիլյան մեղադրել է Միացյալ Նահանգների էմբարգոյին երկրի բազմակի համազգային էլեկտրաէներգիայի անջատումների համար։ Ազգային էլեկտրաէներգետիկ համակարգի անջատումները Միացյալ Նահանգների կողմից Կուբայի դեմ ցեհասպանական շրջափակման, մասնավորապես էներգետիկ պաշարման ուղղակի հետևանք են, ասաց նախարարը։ Այս դիտարկումները հնչել են Կուբայում համազգային էլեկտրաէներգետիկ ցանցի հերթական փլուզումից հետո, որը վերջին ամիսներին կղզում էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը խաթարող խոշոր անջատումների շարքում վերջինն էր։ Ցեղասպան Նետանյահուն խաղաղության խորհրդի նշել է, որ մերժում է հրդադարը կամ գազայի զուսպերումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ծրագրի համաձայն։ Համասը շարունակում է վերականգնել իր ռազմական կարողությունները և ուղղակի սպառնալիք է ներկայացում իսրայելական բանակի և գազայի շրջակա համայնքների համար, ասաց ցեղասպան Նետանյահուն։ Ուրբաթորը խաղաղության խորհուրդը և Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել են գազայի հրդադարի հաջորդ փուլի իրականացման վերաբերյալ համաձայնության մասին, ընդ որում խորհուրդը հայտարարել է, որ Համասը ընդունել է մանրամասն ճանապարհային քարտեզը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայլ Բաքային նշեց, որ Թերանի և Օմանի միջև Հորմուզի նեղոցի վերաբերյալ բանակցությունները շարունակվում են դրականորեն։ Բանակցությունների արդյունքները կհայտարարվեն դրանց ավարտից հետո, ասաց խոսնակը։ Հավանական գործարքի համաձայն Պարսի ստոց մտնող նավերը կանցնեն Իրանի կողմից վերահսկող նավագնացության ջանցքով և նրա ափերի մոտ, միջտեր արտագնա եթևեկությունը կօգտագործի Օմանի հետ մտնող բոլոր ջանցքը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին www.world.com Ցուցիտե օնգակու նո ջիկան դես սայշոնի օկրուսուն սուրունոգա ֆիգան շենոլ դիլեկտաշի տոնարիմաս

Ձեր ձերքում պահած հեռախոսը, ձեր վարած էլեկտրական մեքենան, պտտվող քամո տուրբինները։ Նրանք բոլորը ունեն մեկ ընդհանուր բան՝ հազվագյուտ հողային տարրեր։ Թուրքիան այս ոլորտում աշխարհի լիգայում է, ուրեմն որքան ներուժ ունենք մենք։ Բարձր տեխնոլոգիաների հազվագյուտ կայքները, եկեք սկսենք։ Ողջույն հարգելու կնդիներ, այսօր մենք խոսենք հազվագյուտ հողային տարրերի մասին, որոնք անփոխարինելի են դարձել ժամանակակից տեխնոլոգիաներում, օգտագործվելով բազմաթիվ ոլորտներում, սկսած սմարթֆոնից և էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներից մինչև քամու տուրբիններ և պաշտպանական ցունամբերություն, այս տարերը այսօրվա տեխնոլոգիաների հիմնական կայքներից են։ Այս տարերը, որոնք օգտագործում են հզոր մագնիսներում, մարտկոցներում և էլեկտրոնային համակարգերում, ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում ամբողջ աշխարհում, հատկապես կանաչ էներգիայի անցման և թվայնացման հետ մեկտեղ։ Այս իրավիճակը նաև ընդգծում է Թուրքիայի ներուժը։ Իրոք, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ալպաստան Բայրակտարի հայս հայտարարությունը, որը որպես երկիր մենք կլինենք աշխարհի 5 լավագույն երկրների շարքում հազվագույն հողերի տարրերի առումով, բացահայտում է այս ոլորտի նպատակները։ Ստամբուլի համալսարանի ջերափաշայի ճարտարագիտական ֆակուլտետի հանքաթյունաբերության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր դոկտոր Իլգին Քուրշունը ՏՏ հաբերին բացատրել է Թուրքիայի հազվագյուտ հողային տարրերի ներուժը։ Հազվագյուտ բառը այն չէ, ինչ դուք կարծում եք։ Հազվագյուտ հողային տարրերի անվանման մեջ հազվագյուտ տերմինը հաճախ սխալ է մեկնաբանվում։ Պրոֆեսոր դոկտորը նշեց, որ այս արտահայտությունը կապված չէ արատության հետ։ Պրոֆեսորը նշեց, որ հազվագյուտ հողային տարերը հազվագյուտ անվանելու հիմնական պատճառը ոչ է այն, որ այդ տարերը սակավ են երկրի ընդերքում, այլ այն, որ իրենց ձևավորման գործընթացների պատճառով հանքաքարում հանդիպող հազվագյուտ հողային տարերը բավականին բարդ կառուցվածք ունեն և, հետևաբար, բացի մշտարկման դժվար պայմանների անհրաժեշտությունից, սահմանափակ են այն հանքավայրերը, որտեղ նրանք միավորում են տնտեսապես շահավետ կոնցենտրացիաներով։ Կարևոր դեր բարձր տեխնոլոգիական արտադրության մեջ։ Այն փաստը, որ հազվագյուտ հողային տարերը քիմիապես շատ նման է միմյանց, իր հետ բերում է մի շարք խնդիրներ։ Պրոֆեսորը նշում է, որ այնուամենայնիվ հայտնի է, որ այս տարերը միմյանցից բաժանելու տեխնիկական դժվարությունը դրանց քիմիական նմանության պատճառով է։ Այսօր այդ տարերի մշակման հիմնական մարտահրավերներից մեկն է։ Հազվագյուտ հողային տարերը համարվում են անփոխարինները, հատկապես առաջադեմ տեխնոլոգիական արտադրանքներում։ Պրոֆեսորը նշում է, որ թե ինչու են այս տարերը դիտվում որպես ռազմավարական ներդրում։ Մեր պրոֆեսորը նշում է, որ հազվագյուտ հողային տարերը, մասնավորապես լանդշաֆտները, ինչպիսիք են նեոդիմը, պրազեոդիմը, դիսպրոզիումը և դերբիումը, ինչպես նաև խորիումը և սկանդիումը, պահպանվել են որպես կարևորագույն ռազմավարական հումք։ Բարձր արդյունավետությամբ տեխնոլոգիական վերջնական արտադրանք է, կանաչ էներգիայի վերափոխման և թվայնացմանը կենտրոնացած տեխնոլոգիաների արտադրության նկատմամբ առաջացող համաշխարհային հետաքրքրության պատճառով, և քանի որ դրանք փոխարինողներ չունեն, դրանք համարվում են այսօրվա արդյունաբերության ամենակարևոր մուտքային հումքերից մեկը։ Հազվագյուտ հողային տարերն ունեն լայն կիրառություն։ Այնուամենայնիվ, դրանք հատկապես լայնորեն օգտագործում են պատական արդյունաբերությունը, էլեկտրական տրանսպորտային միջոցը և քամու էներգիան։ Թուրքիայի նշանավոր դաշտերը։ Համաշխարհային մասշտաբով հազվագյուտ հողային տարերի պաշարները հիմնականում գտնվում են Չինաստանում, Վիետնամում, Բրազիլիայում, Հնդկաստանում, Ավստրալիայում և Ռուսաստանի դաշնությունում։ Չինաստանը, որը տիրապետում է համաշխարհային պաշարների մոտ 35%-ին, մոտ 120 միլիոն տոննա, նաև առաջատար արտադրող և արտահանող է։
աշխարհի հազվագյուտ հողային տարերի ընդհանուր արտադրության մոտ 70%-ը իրականացվում է Չինաստանի կողմից։ Թուրքիայում հազվագյուտ հողային տարերի ուսումնասիրությունը սկսվել 1950-ականների վերջին հանքային հետազոտությունների և հետախուզման գլխավոր վարչության կողմից։ Այս ժամանակահատվածում տարբեր շրջաններում հայտնաբերվել են ուշագրավ հանքանայցումներ։ Այսպիսով, Թուրքիայի որոշ շրջաններն են բախտավոր հազվագյուտ հողային տարերի առումով։ Թուրքիայի հազվագյուտ հողային տարերի ամենակարևոր հայտի հանքավայրերից մեկը Էսքիշեհիր շրջանն է։ Պրոֆեսոր դոկտոր Քուրշունը ուշադրություն է հրավիրում այս հանքավայրի կառուցվածքի վրա և անում է հետևել հայտարարությունը։ Թուրքիայում հազվագյուտ հողային տարերի ամենաբարձր պաշարներով հանքավայրը Էսքիշեհիր հանքավայրն է, որտեղ հանքաքարի կառուցվածքում հայտնաբերվում են բաստոնազիտ, ֆսորիտ և բարիտ հանքանյութեր։ Կզլջորենի հանքավայրում հայտնաբերվում են ցերումի, լանթանի և նեոնիումի հազվագյուտ հողային օքսիդներ։ Մինչև դարձաշրջանում ընթանում են փորձական գործարանային արտադրության ուսումնասիրություններ, առաջին փուլում թիրախավորվում է լանթանի, ցերումի, պրազեոդինումի և նեոդիմումի տարերի արտադրությունը։ Պրոֆեսոր դոկտոր Քուրշունն իր խոսքն ավարտում է, մատնանշելով տարբեր դարձաշրջանում առկա ներուժը։ Մեր երկրում առկա ներուժ ներկայացնող կարևոր հազվագյուտ հողային տարերի հանքավայրերից մեկը գտնում է Իսպարտա Չանակլու։ Մալաթիա Կուլունջակ դարձաշրջանում հազվագյուտ հողային տարերի հանքանացումը ներառում է լանթան, ցերիում, պրազեոդիումում, նեոդիմում, խորիում և թորիում տարեր։ Թե Թուրքիան զգալի ներուժ ունի հազվագյուտ հողային տարերի ոլորտում և պատրաստվում է իր տեղը զբաղեցնել այս ոլորտում համաշխարհային լիգայում։ Այսքանը ազվագի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։